كي متولا كي تقضي يا ولي اونكي ينيري اسك اف ام دولو مجيان قنبوغن جوا اسك اف ام ايوي تنجا تنكم جاكي نعم يمين قاربرتين مويون باتريوكتي اليانسي كان هي اكا قوان جوا اكين ايو برستين كيني كنيني اتك دي جي مها اوكو يان قلمنا جيان ياتكي يان هجيا قم قم غشو بارتي اكباني كنا يتك دي جي تو هنا او في كومان Avec Vicoman, Gatimbo, qui est bon, un calamanon, avec des croyants de guia craman, ou le doleging de grand, reganicula cano, yit de guia cramson, tigan attic de guia, un tung hound. Parte, I lead in guin, avaki, yin he guin, parte, I chong, can he egg the guin, Peters, Lumela, aya cambo, ganicuna blum fontaine, he guia, un a camoquin of a gang, king, a cock of tangia or parte, I wa gaiton Mackenzie. Kan he pi a atik gi cha un an lava yivi koma kan gi o parte ai gani kuna please again ya ta ke nun kan he tin diwi ti gi chu ki wana gani kuna gi a wa sait ke tembisha ai kuna ke usran tin de ka nun kan gi a wa dame yi he ti gi chu ki komisala 15 ki yuli ki khau yang a gani kuna gi chu ki kawa ikor leni ai kuna Kanoshiga sing agia kam kam kusung uang halimanganga ng. Brenda Maduri kang hiya atik gigi ngwa uku yang halimanganga agia kam kam ku un angalgan ngi onir suku. Kang istene gia kam sung uwa kaw kang agagani kuna kim tiwisi matik gigi dan ngko kondisan. Kang hi kaw chik gigi togan ngalo kam ku adami ang agagani kuna. Chikwa ayi fiartin ki agagani kuna gia uwa demokratris Republic Congo ayakunan. Joseph Tinde atik giran hok uyan khalamang ganta ke north ke west ay kani kuna dilag giran hok ulya ka hitik khwa fiartin ing ge chuk kawan dr ka gyang ya tik dilay ya ang ka chik ge tum kham khwan ken khwan ay kuna ke kani kuna gya wan kawang go ay province kuna ko ay ge ng ulya ke gulu hitik khwa ge chuk kawan kula chik khwing ge ge chuk khwa dilay ya ang ulya ke gani kuna ko ang Onur suku sang ati ni gya un a kama kwen ngawit gan ngamu kwen gisang cima cik de gira ngwe kunisan kang he dilang de gya mungkin oli. Cang hmm, ay fasi. Ngang he cik de gya ua rahpi agagan. Sperm bukan ay kapten ya he gya ua Andre Esterhazen kang he ya agya ngung ya tiki guman aga kam tuci ngung kang he de gya kokan ngwa Australia ke gani kuna kwa ngung ya gya kam kama kwen kan. Poka ka higyang ya teke yi agya kamsa u ngang kang agan ngay ngang kang hihite ni giya kamsa u ngang aga faifi ka gagang ki kang hitik di gi tukang gyala uwa ka chon gani kunan is the reason ay kongguin agan ngaw siya giya ama kama kwe giya ngang kao hong giya kam kama kwe ka ngang kang agan kuna ka higumang aga kam chik di giya ngho kundisan kamjang hum yi ng hiya yi niri ay fasi digam cha wala diwi chik gugia wa diwiri kamjang diwiri gya sang hum yi ng hiya kwe damwi ki SKFM.

اكس ك اف ام كو الف كما 12 منيت ك متن كوتشو او نغو لنغو كو سكوجي سي كا كي رادو كوشي دي كو ولنغي كو متن كوتشو او نغو اكون ها تكي امن هم اسين كو كوما او امن هم ابل ابل نغا كو كوما و تشي متن جون اكو يا نغو لا نغو سكوجي سي كا كي ولنغو كو نغا ke kawe tuwa khai si pangma ko e khai kwa ra du ke numuru ya hone ten seva pen ne kha fm an tu du ko e aung ngo la ma hung ko e sa ko ji sin mai de ka wa la ni ko em ten chung ma ya kon ma de ka wa dang pang ngo ko si de wa la kon de ka wa pala pala na ko ko ma ke aman hu sa ko ko ma wa chi ke ten chung ma wa la ma ji cha hung ko e sa ko ji se ka ke a pro kham ngo kon ma ke kawe tuwa khai si pangma ko sa ko ji ka ko ta ya ke akwe alikwa program ngai de ka wadang pangaw go se de ga man hu apala pala nga kokuma ke jolmeng go kokuma wo ji ke ben jong ngaw la ngoi sa go ji se ka ke radu ko e alikwa program ngaw mtu tu go ngaw la ngoi sa go ji ka kon ta ke radu ke maung ngaw maso den du tu ngaw wo la